0: سخت لہجے اور خراب زبان کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ زبان دل کی بات کہتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے، رشتے بناتی ہے، اور کبھی ایک لفظ یا لہجے سے رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ بقول شاعر، وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا۔ زبان کے درست استعمال سے مراد یہ ہے کہ ہم الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کریں، بات چیت میں صداقت، شائستگی اور نرمی کا خیال رکھیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ لہجہ نرم ہو، کیونکہ سخت لہجہ اور تلخ کلامی اکثر غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، جبکہ نرم لہجہ لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ جب ہم خود نرم لہجے میں بات کریں گے تو ہمارا دماغ پرسکون ہوگا۔ ریسرچ کے مطابق نرم آواز اور لہجہ خود کو اور دوسروں کو سکون دیتا ہے۔ نصیحت، مشورہ، تنقید یا انکار بھی اگر نرم لہجے میں کیا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جبکہ تلخ لہجہ سنتے ہی سامنے والا بددل ہو جاتا ہے۔ سخت لہجہ بلڈ پریشر اور ڈپریشن کا بھی سبب بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نرم لہجے میں بات کرنے کی عادت ہم کیسے بنائیں؟ تو بات شروع کرنے سے پہلے گہری سانس لیں اور خود کو پرسکون کریں۔ براہ مہربانی، اگر آپ اجازت دیں یا میں سمجھتا ہوں جیسے جملوں کا استعمال کریں۔ غصے کی حالت میں فوراً جواب نہ دیں، کچھ لمحے انتظار کریں، دوسروں کی بات سننے کے بعد ہی جواب دیں۔ دوران گفتگو کسی کو نہ ٹوکیں، مسکراہٹ کے ساتھ بات کریں، یہ خود بخود لہجے کو نرم بنا دیتی ہے۔ زبان ایک تلوار ہے، اگر نرم لہجہ استعمال ہو تو شفا دیتی ہے، اور اگر سخت ہو تو زخم دیتی ہے۔ نرم گفتاری اور اچھا لہجہ نہ صرف سماج میں عزت دلاتا ہے، بلکہ دن بدن آپ کی مقبولیت اور شہرت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم اپنی زبان اور لہجے کا بہترین استعمال کریں گے، اور اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔
1: دوستو، آپ نے سنا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی محمد اسامہ کی، جس میں بتایا گیا کہ زبان کا صحیح استعمال کتنا ضروری ہے۔ زبان ہمیں کسی کو دل دکھانے کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ زبان کا استعمال اس لیے ہے کہ اچھی باتیں کیجئے، لوگوں کو خوش کیجئے، اور ایسی باتیں نہ کیجئے جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ تو آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ 101.99 FM پر آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور اب باری ہے پروگرام بلائے نہیں بھولتے، گیت پروگرام بلائے نہیں بھولتے کے تحت خوبصورت فلمی نغموں کی۔ تو آئیے یہ سفر شروع کرتے ہیں، اور اس سفر میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فلمی نغموں کی، اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے سیلف ڈیولپمنٹ کی بھی، یعنی ہم کیسے خود کو بہتر بنا سکتے ہیں، موٹیویشن سے یا ڈسپلن سے۔ لیکن پہلے سنتے ہیں یہ خوبصورت فلمی نغمہ۔

خوش آمدید ناظرین حضرات, آپ سن رہے ہیں بزم رنگ محفل اپنے دل کی آواز سبیہ نقوی کے ساتھ. جی ہاں, ذرا گردن جھکا کر دیکھیں گے جناب تو ناجیز کی صورت کو اپنے دل کے کسی کونے میں محفوظ پائیں گے. دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سبھی کو خوش آمدید خیر مقدم کہتی ہوں میں. موسیقی کے ایک ایسے خوبصورت سفر میں جس میں ہم اور آپ مل کر طے کریں گے یہ ایک گھنٹہ. جی ہاں, ایک ایسی خوبصورت کہانی اس موسیقی کے سفر میں ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں جس میں بہت سارے جذبات, بہت سارے احساس شامل رہتے ہیں. کچھ آپ کی سنوں گی, کچھ اپنی کہوں گی, ساتھ ہی ساتھ شعر و شاعری کا دور بھی جاری رہے گا. جو کچھ بھی اچھا کلام ہے آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش رہے گی میری, لیکن وعدہ ہے آپ کا بھی کہ آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے, موجودگی اسی طرح درج کرائیں گے, وعدہ آپ بھی نبھائیں گے موسیقی کے اس خوبصورت سفر پر میرے ساتھ, یوں ہی دھیرے دھیرے مدھم قدموں سے چلتے جائیں گے. تو یہ سفر اسی طرح رہے گا برقرار آپ کے ساتھ. بنے رہیے ہمارے ساتھ, سنتے رہیے اپنا یہ خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے بزم رنگ محفل, جو اس وقت سنا جا رہا ہے دلی اور دلی کے تمام آس پاس کے علاقوں میں. پورے ہندوستان میں اس وقت ہم پہنچ رہے ہیں 102.6 میگا ہرٹس پر دلی اور دلی کے تمام آس پاس کے علاقوں میں, ساتھ ہی ساتھ پورا ہندوستان اس وقت ہمارے ساتھ ہماری الگ الگ فریکوینسیز پر. تو لیجیے جناب پہلا خوبصورت جو نغمہ آپ تک پہنچ رہا ہے. اور ہاں یہ بھی بتا دوں کہ آج ایک بار پھر سے بزم رنگ محفل نام رہے گا ان پرانے خوبصورت ہندی فلموں میں استعمال کیے گئے شاہکاروں کے نام, جو غزلوں میں بھی ہیں, گیتوں میں بھی ہیں, نغموں میں بھی ہیں. آج پھر سے آپ کے سامنے وہی نظر کروں گی. امید ہے کہ بزم رنگ محفل کی یہ پیشکش بھی آپ کو بے حد پسند آئے گی. تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس خوبصورت بے حد لاجواب ایک شاہکار کے ساتھ جو بیان کرے گا جذبات دل سے دل تک کے.